tro tíarthór aisrithe chun na lesa. An dalm dógur gur fih agart atá a goúr. Níánacht an tain chinine bháin agus sin an cine déine. Gur a bún beo an pobl. Sin dear.